0: Jagu si gu damati.
1: Mo gua gua gu damati.
2: Nasa te gua zini wa. Kachi te gua muli wa.
3: Kimu tiano gua tiama li suni wa chupebu. Aji su hua hua za tiano. Wanye la shanang a. In jiti ma ne gua nye aji su de. Gache lo li su mu gua tibi ma si si fuma gang a. Amunye jie jie li ni gua da lo mi li ma da be ma hu de na na ga le.